0: آداب، خبرنامے کے ساتھ میں اسلم بیگ۔ پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے سرکار کے مختلف محکموں اور وزارتوں میں قریبی تالمیل کے ساتھ کام کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیراعظم نے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ میں مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے کا جائزہ لیا۔ آج لوک سبھا میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 پر آگے بحث ہوگی۔ دلی سرکار نے ہر اہل خاتون کو 2500 روپے کی ماہانہ مالی امداد فراہم کرنے کے لیے لکشمی یوجنا کو منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کے علاقے میں پاکستانی فورسز کی جابرانہ کارروائی میں مرنے والوں کی تعداد گزشتہ 2 دن کے دوران بڑھ کر 30 تک پہنچ گئی ہے۔ مغربی ایشیا میں ایران نے امریکی فورسز کو نشانہ بناتے ہوئے کئی بیلسٹک میزائل داغے ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کی فورسز نے عراق میں ایران سے وابستہ گروپوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کی ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں گلویر سنگھ مردوں کی 10,000 میٹر کی دوڑ میں چاندی کا تمغہ جیتنے والے پہلے بھارتی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ خواتین کے ویٹ لفٹنگ مقابلے میں ہرجندر کور نے بھی چاندی کا تمغہ حاصل کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنی رہائش پر سرکار کے مختلف محکموں کے سیکرٹریز کے ساتھ اعلیٰ سطح کی دوسری میٹنگ کی صدارت کی۔ وزیراعظم نے خزانے، معیشت، کامرس، صنعت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں سے وابستہ محکموں اور وزارتوں کے مستقبل کے اقدامات کے ایجنڈے کا جائزہ لیا۔ اس میٹنگ میں وکست بھارت کے مقصد کی سمت پیش رفت میں تیزی لانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: میٹنگ کے دوران جناب مودی نے تمام وزارتوں اور محکموں میں ٹیم سازی پر بالخصوص زور دیا اور افسران سے اپیل کی کہ وہ ایک مشترکہ مقصد کے احساس کے ساتھ کام کریں۔ انہوں نے حکومت کے اندر افقی اور عمودی دونوں طرح کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ محکمے آپسی ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں اور مربوط نتائج فراہم کر سکیں۔ عوام کو مرکز میں رکھنے والی حکمرانی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے عوام حکمرانی کے مرکز میں رہنے چاہیے۔ جناب مودی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ توانائی کی سلامتی، قومی سلامتی، اقتصادی استحکام اور شہریوں کی بہبود سے قریب سے جڑی ہوئی ہے۔

0: جناب مودی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے ساتھ ہی ڈیجیٹل سسٹم اور انفراسٹرکچر کی حفاظت کے لیے سائبر سیکیورٹی پر خاص توجہ دی جانی چاہیے. وزیر اعظم مودی نے ان حکمت عملی والے شعبوں میں پیشگی اور فعال مواصلات کی اہمیت پر زور دیا جہاں بھارت بڑے اقدامات کر رہا ہے تاکہ ایسے اقدامات کے ارد گرد پھیلی غلط معلومات اور بے بنیاد خدشات کا مقابلہ کیا جا سکے. اس میٹنگ میں کابینہ سیکرٹری، اہم وزارتوں اور شعبوں کے سیکرٹریز اور وزیر اعظم کے دفتر کے سینئر حکام نے شرکت کی. آکاشوانی نیوز سے آدتیہ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: لوک سبھا میں آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق ترمیم بل 2026 پر آگے بحث ہوگی. مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کل ایوان میں یہ بل غور و خوض اور منظوری کے لیے پیش کیا. مذکورہ بل میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق 2024 کے ایکٹ میں ترمیم کی بات کہی گئی ہے. اس بل میں کئی اہم دفعات کو شامل کیا گیا ہے. ان میں 10 سال تک کی قید کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کا جرمانہ اور قصوروار افراد کی املاک ضبط کرنا شامل ہے. متعلقہ کیسوں میں تیزی کے ساتھ نمٹانے کی خاطر مذکورہ بل میں کہا گیا ہے کہ ہر ریاستی سرکار اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کی انتظامیہ روزانہ کی بنیاد پر مقدمے کی کارروائی کے لیے خصوصی ٹاسک فورس عدالتیں قائم کرے گی. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھانے میں متعلقہ جانکاری قلم بند کیے جانے کے 2 مہینے کے اندر اندر ان معاملات کی تحقیقات مکمل کی جانی چاہیے، جبکہ مقدمے کی کارروائی فرد جرم داخل کیے جانے کے 3 ماہ کے اندر اندر مکمل کرنا ہوگی. یہ بل پیش کرتے ہوئے مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے کہا کہ نئے بل میں طلباء اور ملک کے نوجوانوں کی بہبود کے تحفظ کے تئیں سرکار کے پختہ عہد کا اعادہ کیا گیا ہے.
2: 2 مہینے کے بھیتر ساری جانچ مکمل کی جائے گی اور اس کے بعد جو بھی ٹرائل کورٹ ہوگا، فاسٹ ٹریک اسپیشل کورٹ، اس میں یہ 3 مہینے، یعنی جس دن واردات رپورٹ ہوئی ہے اس دن سے لے کر کے آخری نرنے آنے تک 5 مہینے سے زیادہ اودھی کال نہیں رہا جائے گا.
1: بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس کے گورو گوگوئی نے سرکار پر الزام لگایا کہ وہ تعلیم کے شعبے کے تعلق سے سنجیدہ نہیں ہے اور وہ حقیقی اصلاحات لانا نہیں چاہتی.
3: یہ سرکار شکشا وبھاگ کو لے کر گمبھیر نہیں ہے، سدھار نہیں لانا چاہیے. یہ صرف ایک دکھاوا کا بل ہے کیونکہ یہ بل ایک سنشودن بل ہے.
1: بی جے پی کی ممبر پارلیمنٹ بانسری سوراج نے مذکورہ بل کو ایک بڑی تبدیلی لانے والا قدم قرار دیا اور کہا کہ منصفانہ اور شفاف امتحانات کو یقینی بنانے کے لیے اس طرح کا بل وقت کا تقاضا ہے.
4: ٹرانسفارمیٹیو امینڈمنٹ ہے، اس کی نہ کیول آوشکتا ہے بلکہ یہ آج کے سمے کی مانگ بھی ہے، اور اس امینڈمنٹ کو لانا آدرنیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی کی سمویدنشیلتا اور ان کی ذمہ دارانہ سرکار کا پرمان. جب ایک کمپیٹیٹو ایگزامینیشن کمپرومائز ہوتا ہے تو اس کا اثر کیول اس کینڈیڈیٹ پہ نہیں ہوتا جس کا بھاگیہ داو پر لگ جاتا ہے، اور یہ بل یہ جورسڈکشن کی الجھن کو سلجھاتا ہے، اس کو سماپت ہی کر دیتا ہے.
1: سماج وادی پارٹی کے ممبر پارلیمنٹ اکھلیش یادو نے مختلف امتحانات کے پرچے لیک ہونے کے معاملے پر تشویش ظاہر کی ہے. جناب یادو نے کہا کہ 2024 میں پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام سے متعلق نیا ایکٹ بنائے جانے کے باوجود اس سال نیٹ یو جی امتحان کا پرچہ لیک ہوا. ادھر کانگریس کی ممبر پارلیمنٹ پرینکا گاندھی واڈرا نے سرکار پر الزام لگایا کہ وہ طلباء کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی ہے اور وہ تعلیمی نظام کو کمزور کر رہی ہے. دیگر ارکان نے بھی بحث میں حصہ لیا. ان میں این سی پی، سی پی آئی ایم، وائی ایس آر سی پی، آر جے ڈی، اے آئی ایم آئی ایم اور شرومنی اکالی دل شامل ہیں. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. دلی سرکار نے دلی لکشمی یوجنا کو منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد خواتین کو با اختیار اور ان کی گزر بسر کو یقینی بنانا ہے. یہ فیصلہ کل دلی سیکرٹریٹ میں وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کی صدارت میں ایک کابینہ میٹنگ میں کیا گیا. اسکیم کے تحت اہل خواتین کو ہر مہینے 2500 روپے کی مالی امداد دی جائے گی. اس اسکیم کے لیے 2026-27 کے بجٹ کے لیے 5110 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. نئی دلی میں نما نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا کہ اس اسکیم کے لیے رجسٹریشن پورٹل کا آغاز 1 اگست کو کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ 21 سے 60 سال کی عمر کے درمیان والی وہ خواتین جن کے کنبے کی آمدنی 25

اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کو ایک بار ہمارا آداب، اور آپ تمام کا ہم تہ دل سے اپنی اس محفل میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ سامعین، ہم نے جو آپ سے عہد کیا تھا اس کی تکمیل کے غرض سے ایک بار پھر سے ہم اپنے نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے اس سے پیشتر کہ ہم آج کی اپنے اس محفل کا باضابطہ آغاز کریں، سب سے پہلے اس کی جو تفصیل ہے اس سے آپ کو روبرو کروا دیں۔ حسب دستور شعر و نغمہ کے تحت غزل سے ہم آغاز محفل کریں گے، اور اس کے بعد سامعین آپ آج سماعت فرمائیں گے ایک مقالہ بعنوان پریم چند کے افسانوں میں گاؤں کی جھلک۔ مقالہ نگار سید آصف حسین ہوں گے، اور اس کے بعد آپ محظوظ ہوں گے کلام شاعر میں، اس میں قیوم رومانی کا کلام ہم آپ کو سنوائیں گے، اور کلام شاعر کے بعد ہماری جو اگلی اور آخری پیشکش ہوگی سامعین وہ ہوگی بزم موسیقی۔ اس بزم میں ہم آپ کو سنوائیں گے غزل۔ تو یہ ہمارے آج کے نشریات کی مکمل تفصیل تھی۔ آئیے اب کسی بھی تاخیر کو کیے بغیر لیجیے ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ غزل کیے دے رہے ہیں، آواز جگجیت اور چترا سنگھ کی ہے۔

0: یوں 20 برس گزر جاتے ہیں اور وہ عیسائی بن کر اپنے والدین کے پاس جب واپس آتا ہے تو برادری کی قید آڑے آ جاتی ہے۔ برادری کی سختی اس افسانے میں جگن سنگھ چودھری کے حوالے سے یوں آیا ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہندو دھرم میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے، یوں تمہارے باپ اور ماں چاہیں تمہیں گھر میں رکھ لیں مگر برادری کبھی اس کام میں شریک نہ ہوگی۔ افسانہ بڑے گھر کی بیٹی کا قصہ یہ ہے کہ وہاں گوری پور کے سابق زمیندار بینی مادھو سنگھ اپنے خاندان میں اتحاد کے بحال و برقرار رہنے کے لیے متفکر ہیں، جہاں ان کے دو بیٹوں سری کنٹھ اور لال بہاری سنگھ کے جھگڑے اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ سری کنٹھ بلاخر اپنے باپ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ میرا اب اس گھر میں نباہنا ہوگا۔ یہاں آنندی کا کردار اس طور پر اہم اور مثبت ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں کا نہ صرف اعتراف کرتی ہے بلکہ اپنے دیور لال بہاری سنگھ کو منا کر گھر واپس لے آتی ہے۔ اس طرح گھر کی سالمیت بحال رہ جاتی ہے اور بینی مادھو سنگھ حالات کے بدلنے کے پس منظر میں آنندی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ بڑے گھر کی بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، بگڑا ہوا کام بنا لیتی ہیں۔ اس طرح گاؤں کے پس منظر میں پریم چند کے تحریک کرتا افسانوں کے تعلق سے بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے افسانوں میں گاؤں کے احوال کی پیشکش کو ایک مستقل موضوع کے طور پر قبول کیا ہے، جہاں وہ معاملات و مسائل کے ذیل میں فکر و خیال کے متنوع زاویے پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔
1: سامعین، پریم چند کے افسانوں میں گاؤں کی جھلک کے عنوان سے آپ یہ مقالہ سماعت کر رہے تھے سید آصف حسین سے، اور اب لیجیے اگلی پیشکش حاضر خدمت ہے، کلام شاعر، اس میں ملاحظہ ہو قیوم رومانی کا کلام۔
2: غزل سے پہلے دو تین شعر ملاحظہ فرمائیے۔ وہ بھی ہے ایک حسن جو شمس و قمر میں ہے، وہ بھی ہے ایک حسن جو شمس و قمر میں ہے، ایک اور حسن ہے جو ہماری نظر میں ہے۔ دل ہے کہ خون خون، جگر ہے کہ داغ داغ، دل ہے کہ خون خون، جگر ہے کہ داغ داغ، سب کچھ خدا کے فضل سے موجود گھر میں ہے۔ غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیے۔ کوئی شکوا نہ گلا کرتے ہیں، کوئی

سامعین ابھی آپ نے یہ غزل سماعت کی طلعت عزیز کی آواز میں. لیجیے اگلی غزل پیش خدمت ہے, ملاحظہ ہو.

سامعین، ہماری آخری پیشکش کے طور پر آپ نے غلام علی کی آواز میں اس غزل کو سماعت کیا، اور اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ سفر یہیں تمام ہوتا ہے. کل پھر ہماری آپ سے ملاقات ہوگی. اس وعدے اور ارادے کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.

0: اپوزیشن کے راکین سے وقفے سوالات چلنے دینے اور بل پر بحث میں حصہ لینے کی اپیل کی۔ حالانکہ لگاتار ہنگامے کے سبب اسپیکر کو ایوان کی کارروائی دوپہر 12 بجے تک کے لیے ملتوی کرنی پڑی۔ ادھر راجیہ سبھا میں بھی کارروائی متاثر ہوئی۔ لوک سبھا نے ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق بلوں کی جانچ کر رہی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی جے پی سی کی مدت کار پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس 2026 کے آخری ہفتے کے پہلے دن تک بڑھا دی ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین اور بھارتی جنتا پارٹی کے رکن پی پی چودھری نے آئین کے 129 ترمیمی بل 2024 اور مرکز کے زیر انتظام ریاستی قانون ترمیمی بل 2024 کا جائزہ لے رہی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی مدت کار میں توسیع کی تجویز ایوان میں پیش کی۔ ان بلوں کا مقصد لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرانے کا نظم لاگو کرنا ہے۔ ایوان نے اس تجویز کو 130 ووٹ سے پاس کر دیا۔ پٹنہ ہائی کورٹ نے نیٹ سمیت دیگر مقابلہ جاتی امتحانات میں سوال نامہ لیک اور بےضابطگی سے متعلق معاملوں کے فوری نپٹارے کے لیے 3 ضلعوں پٹنہ، لکھیس رائے اور پورنیا میں فاسٹ ٹریک کورٹ کی تشکیل کی ہے۔ ان عدالتوں کے لیے ججوں کی تقرری بھی کر دی گئی ہے۔ پٹنہ کے لیے گورو سنگھ، لکھیس رائے کے لیے سیما بھارتی ہے اور پورنیا کے لیے ٹھاکر امن کمار کو پریزائڈنگ افسر مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری کی صدارت میں آج ریاستی کابینہ کی میٹنگ ہوگی۔ یہ میٹنگ شام 5 بجے سے ہوگی۔ میٹنگ میں کئی اہم تجاویز پر مہر لگنے کا امکان ہے۔ مرکزی وزیر ماحولیات، جنگلات اور تبدیلی آب و ہوا بھوپندر یادو نے کہا ہے کہ باغ کا تحفظ صرف ایک جانور کے تحفظ تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ پورے ماحولیاتی نظام کو محفوظ کرنے اور قدرت کے ساتھ ہم آہنگی رشتے کو بنائے رکھنے سے متعلق ہے۔ جناب یادو نے آج نئی دلی میں عالمی یوم باغ کے موقع پر کہا کہ قدرتی مقامات کو صرف سیاحتی مقام کے طور پر نہیں، بلکہ انہیں ایسے مقام کے طور پر دیکھا جانا چاہیے جہاں انسان کو امن کا احساس ہو سکے۔ ریاست کے مختلف حصوں میں جنوب مغربی مانسون کی سرگرمی بڑھنے سے ہلکی سے درمیانہ بارش درج کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست کے جنوب مغرب اور جنوب مشرق کے حصوں میں کئی مقامات پر درمیانہ درجے کی بارش ریکارڈ کی گئی۔ محکمہ نے اپنی پیشن گوئی میں کہا ہے کہ آج سپول، ارریا، کشن گنج سمیت ریاست کے شمال مشرق کے حصوں میں کئی مقامات پر تیز ہوا کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران کچھ مقامات پر بجلی بھی گر سکتی ہے۔ محکمہ نے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بانکا، کیمور اور مغربی چمپارن ضلعوں میں کچھ مقامات پر تیز بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ آج گرو پورنیما منائی جا رہی ہے، اسے ویاس پورنیما بھی کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر لوگ اپنے اساتذہ کو یاد کرتے ہیں اور ان کے تئیں اظہار تشکر کرتے ہیں۔ اس موقع پر پوری ریاست میں کئی پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے لوگوں کو گرو پورنیما کی مبارکباد دی ہے اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ روہتاس ضلع ہیڈ کوارٹر سہسرام کے ڈی آر ڈی اے میٹنگ ہال میں این سی سی کیڈیٹ اور بھارتی اسکاؤٹ اینڈ گائیڈ کے طلبہ کے لیے ایک روزہ تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران طالب علموں کو آفات انتظامیہ کے تدابیر کی جانکاری دی گئی۔ ارریا کے سنیکت شرم بھون میں کل روزگار دفتر کی جانب سے ایک روزہ میلہ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس روزگار کیمپ میں مختلف کمپنیوں کے ذریعے اہل نوجوانوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 231.5 میٹر یعنی 1296 کلو ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ دربھنگا کیندر ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں روزگار سوچنا۔

0: جھوٹ مت بولو خدا کے پاس جانا ہے۔
1: آج سنیے اس بات چیت کا دوسرا بھاگ، پارشو گائک مکیش کی ونمر یاد۔

0: متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظاہرین پر کی گئی کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے. اس میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی ہے. اور دولت مشترکہ کھیلوں میں 9 بھارتی مکے بازوں نے سیمی فائنل میں پہنچنے کے ساتھ ہی ملک کے لیے تمغے یقینی کر لیے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. لوک سبھا نے آج پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا. یہ بل پبلک امتحانات میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق قانون 2024 میں ترمیم کرے گا. اس قانون میں 10 سال تک کی سزا، 10 کروڑ روپے تک کے جرمانے اور قصوروار ٹھہرائے گئے افراد کی املاک کو ضبط کیے جانے سمیت مختلف اہم التزامات ہیں. بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے عملے، عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ یہ بل طلباء اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے تحفظ کی خاطر حکومت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے.
1: سرکار کی پرتیبدھتا کا آپ اسی بات سے انومان لگا سکتے ہیں کہ اسی ودھیک کے لانے کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے لا منسٹر کی اور سے بھی ایک پرستاؤ جاری کر دیا گیا. اسپیشل فاسٹ ٹریک کورٹس ہے، ان کو ستھاپت کرنے کا بھی کرم پرارمبھ کیا جائے. اس میں دلی، ممبئی، کولکتہ، مدھیہ پردیش، بہار، اتراکھنڈ میں پہلے ہی انہوں نے گٹھت کر دیا اور آنے والے دنوں میں باقی استھانوں پر.
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف راہل گاندھی کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ حکومت نے بار بار یہ وضاحت کی ہے کہ کوئی گولی نہیں چلی اور صرف آنسو گیس کا استعمال کیا گیا. اس سے قبل بحث میں حصہ لیتے ہوئے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے کہا کہ نیٹ معاملے پر طلبا کا احتجاج تشدد یا نفرت نہیں تھا بلکہ نوجوانوں کا ایک شدید اظہار تھا اور سبھی سیاسی پارٹیوں کو اس کا احترام کرنا چاہیے. راجیہ سبھا نے قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا ہے. یہ بل قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق قانون 1971 میں مزید ترمیم کرے گا. مجوزہ قانون قومی ترانے، جن گن من کی طرح وندے ماترم کو قانونی تحفظ فراہم کرے گا. اس کی خلاف ورزی پر 3 سال تک کی سزا یا جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں. اس بل کو منظور کیے جانے کے بعد ایوان بالا کی کارروائی کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
2: لوک سبھا میں پبلک امتحان میں غلط طور طریقوں کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026، جبکہ راجیہ سبھا میں قومی اعزاز کی توہین کی روک تھام سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کیا گیا. داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے آج لوک سبھا میں پیدائش اور اموات کے اندراج سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا. ایوان زیری نے ایک ملک ایک چناؤ سے متعلق قانون کا جائزہ لینے والی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی مدت کار میں بھی پارلیمنٹ کے موسم سرما کے اجلاس 2026 کے آخری ہفتے کے پہلے دن تک توسیع کر دی. لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کی کارروائی آج نیٹ معاملے پر طلبا کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی پر اپوزیشن کے شور غل کی وجہ سے ملتوی کرنا پڑی اور اس وجہ سے دونوں ایوانوں میں وقفہ سوالات نہیں ہو سکا. کل لوک سبھا میں سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 پیش کیا جانا ہے. دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: اپوزیشن لیڈر اور کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کی جانب سے مرکزی وزیر داخلہ پر آج لوک سبھا میں کیے گئے تبصرے پر ایس پی سنگھ بگھیل، رام داس آٹولے اور ہرش ملہوترا سمیت کئی مرکزی وزیروں نے تنقید کی ہے. پارلیمنٹ کے احاطے میں آکاشوانی سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس لیڈر کی جانب سے ایوان میں استعمال کی گئی زبان پارلیمانی کارروائی کے لحاظ سے غیر مناسب تھی. حکومت نے کہا ہے کہ ملک تقریباً 6 دہائیوں کے تشدد کے بعد بائیں بازو کی اس انتہا پسندی سے آزاد ہو گیا ہے جسے کبھی داخلی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ تصور کیا جاتا تھا. راجیہ سبھا میں ایک سوال کے جواب میں داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے بتایا کہ یہ حصولیابی بائیں بازو کی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے قومی پالیسی اور ایکشن پلان کے مضبوط نفاذ اور مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان تال میل پر مبنی کوششوں کی وجہ سے ممکن ہو سکی. جناب رائے نے ایوان کو بتایا کہ فی الحال کوئی بھی ضلع بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ قرار نہیں دیا گیا ہے. الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ بھارت کے الیکٹرانکس کے شعبے نے حالیہ برسوں میں حکومتی اقدامات اور صنعت

0: تنقیدی اصلاحات کی بدولت قابل ذکر تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ لوک سبھا میں آج اپنے تحریری جواب میں جناب ویشنو نے کہا کہ ملک بتدریج الیکٹرانک سسٹم ڈیزائننگ اور مینوفیکچرنگ کے عالمی ہب کے طور پر ابھر رہا ہے۔ جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ الیکٹرانکس ڈیولپمنٹ فنڈ ای ڈی ایف حکومت ہند کی ایک ایسی ہی پہل ہے جس کا مقصد الیکٹرانک سسٹم ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ میں مارکیٹ سے تحریک پانے والی اختراع کو فروغ دینا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اڈیشہ کے زیادہ تر حصے میں لگاتار سیلاب اور ندیوں میں پانی کی کثیر مقدار نے ریاست کو سنگین انسانی بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں 4 لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور ہزاروں افراد بے سہارا ہو گئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ 304 گرام پنچایتوں کے تقریباً 3,80,000 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ انتظامیہ نے تیزی سے بدلتی سیلابی صورتحال اور اتھل پتھل بھرے حالات کے درمیان راحت اور بچاؤ کارروائیاں تیز کر دی گئی ہیں۔ سطح آب میں ہوئے اضافے کی وجہ سے بیترانی ندی کیونجھر، جاجپور اور بھدرک ضلعوں کے اپنے طاس میں قہر برپا کر رہی ہے، جبکہ بھدرک، جاجپور اور بالاسور میں سیلاب کی صورتحال انتہائی خطرناک بنی ہوئی ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے نواپاڑہ، کالاہانڈی، نبرنگ پور اور کوراپوٹ ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے، جس سے سیلابی صورتحال کے مزید بگڑنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ چھتیس گڑھ میں گزشتہ 2 دنوں سے جاری موسلادھار بارش کی وجہ سے ریاست کے کئی ضلعوں میں روزمرہ کی زندگی متاثر ہے۔ بستر ڈویژن، مہاسمند، گریا بند اور دھمتری سمیت مختلف ضلعوں میں بڑی ندیوں میں طغیانی آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں کئی گاؤں سے سڑک رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ کئی سڑکوں پر پانی کے بہنے سے ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر ہے۔ مزید تفصیل ہمارے رائے پور کے نامہ نگار سے۔
1: چھتیس گڑھ کے گریا بند ضلع کے پانتورا میں طالبات کے رہائشی اسکول میں پانی گھس جانے کے بعد 50 سے زیادہ لڑکیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ دھمتری ضلع کے نگری بلاک میں کچھ اسکولوں میں پانی بھر جانے سے آج تعطیل کا اعلان کرنا پڑا۔ چھتیس گڑھ کے وزیراعلی وشنو دیو سائے نے سبھی ضلع کلکٹروں اور دیگر افسران کو الرٹ پر رہنے اور ضروری احتیاطی اقدامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹے کے لیے بالود اور کانکیڑ ضلعوں میں شدید بارش سے متعلق ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ماہر موسمیات ڈاکٹر گایتری وانی نے کہا کہ رائے پور، درگ اور جنوبی چھتیس گڑھ کے کچھ ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا جا چکا ہے۔ رائے پور سے وکلپ شکلا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام کے وزیر اعلیٰ ڈاکٹر ہیمنت بسوا سرما سے بات کی اور بالائی آسام میں تباہ کن سیلاب کے پس منظر میں جاری راحت سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں آسام کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ نے زمینی صورتحال سے متعلق معلومات حاصل کی اور یقین دلایا کہ مرکز سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں راحت، بحالی اور تعمیر نو کے لیے درکار ہر ضروری مدد کی فراہمی جاری رکھے گا۔ اس دوران اڈیشہ میں سیلاب سے پیدا ہوئے ہنگامی حالات میں شدت آ رہی ہے، کیونکہ ندیوں میں سطح آب میں اضافے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا اور کئی ضلعوں میں روزمرہ کی زندگی متاثر ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں پیر کے روز راولکوٹ سے مظفرآباد تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے منعقدہ ایک مارچ کے دوران پاکستانی سیکیورٹی دستوں کی مظاہرین کے خلاف کارروائی میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 40 ہو گئی ہے، جبکہ دیگر متعدد زخمی ہیں۔ زیر قبضہ علاقے میں کشیدگی میں اضافے کے درمیان انسانی حقوق اور نگرانی سے متعلق ایک ادارے نے انسانی حقوق کے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر پر زور دیا ہے کہ وہ پرامن مظاہرین کے خلاف بے تحاشا طاقت کے استعمال کے معاملے میں مداخلت کرے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق دفتر کے ترجمان جیریمی لارنس نے کہا کہ سول سوسائٹی کی ایک تنظیم کو غیر قانونی قرار دینا اور عوامی اجتماعات پر پابندیاں عائد کرنا اظہار رائے، پرامن اجتماع اور انجمن سازی کے حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے شدید تشویش پیدا کرتا ہے۔ اس دوران پاکستانی عہدیداران نے پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں 13 نجی اسکولوں کے رجسٹریشن کو یہ کہتے ہوئے منسوخ کر دیا ہے کہ جاری احتجاج میں ان کی انتظامیہ، عملہ اور طلبہ مبینہ طور پر ملوث پائے گئے ہیں۔ خراب ہوتے ہوا کے معیار کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے حکومت نے پریورتن نامی گاڑیوں کی تجدید کی پہل منظور کی ہے، جس کا مقصد

ٹرانسپورٹ کی فضائی آلودگی اور اخراج کو کم کرنا ہے۔ اس اسکیم کا مقصد دلی قومی راجدھانی خطے میں پرانے اور زیادہ اخراج والے ٹرکوں اور بسوں کو بھارت اسٹیج BS6 اور الیکٹرک گاڑیوں سے تبدیل کرنا ہے۔ بھگوان شیو کی پوتر گدا اور سالانہ امرناتھ یاترا کی علامت روایتی چھڑی مبارک نے آج گرو پورنیما کے موقع پر سری نگر میں میسوما کے تاریخی دشنامی اکھاڑے سے اپنا رسمی سفر شروع کیا۔ چھڑی مبارک پوتر امرناتھ گفا پہنچنے سے پہلے پہلگام، چندن واڑی، شیشناگ اور پنچ ترنی کے اپنے روایتی راستے کا سفر کرے گی۔ یہ پوتر سفر شرون پورنیما پر پوتر گفا میں خصوصی پوجا اور مذہبی رسومات کے ساتھ اختتام پذیر ہوگا، جس کے ساتھ اس سال کی امرناتھ یاترا بھی مکمل ہو جائے گی۔ امریکہ کی سینٹرل کمان نے کہا ہے کہ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب کی فورسز نے مغربی ایشیا کے خطے میں تعینات امریکی فورسز پر اچانک حملے کی کوشش کرتے ہوئے کل رات کئی بیلسٹک میزائل داغے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا کہ ایران کے سبھی میزائلوں کو کامیابی کے ساتھ مار گرایا گیا اور امریکی فورسز پوری طرح چوکس اور مستعد ہیں۔ امریکہ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ گزشتہ 72 گھنٹے کے دوران ایران کے پاسداران انقلاب کی فورسز نے 30 ڈرون حملے کیے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے امریکہ کی مرکزی کمان اور سعودی عرب کی مسلح فورسز نے عراق میں یہ الزام لگاتے ہوئے حملے کیے کہ ایران کے پاسداران انقلاب کی فورسز نے ایران سے وابستہ گروپوں کو امریکی فورسز اور سعودی عرب کی توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کرنے کو کہا ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے لڑاکا ہوائی جہازوں نے مشرقی عراق میں کئی لاجسٹکس اور اسلحہ رکھنے کے مقامات کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے ساتھ الگ الگ میٹنگیں کیں۔ دونوں میٹنگیں اوول آفس میں بند کمرے میں ہوئیں۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے صدر زیلنسکی اور وزیر اعظم نتن یاہو کے ساتھ اپنی میٹنگیں ختم کی ہیں اور دونوں میٹنگیں مثبت اور نتیجہ خیز رہی ہیں۔ گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارتی مکے بازوں اروندھتی چودھری، ساکشی چودھری، سچن سیواج، انکش پانگل اور نریندر بیروال اپنے اپنے زمروں میں میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اس طرح انہوں نے ملک کے لیے تمغے یقینی بنا لیے ہیں۔ آج کا دن بھارت کے مکے بازی دستے کے لیے بہترین رہا، کیونکہ بھارتی مکے بازوں نے اپنے سبھی 5 مقابلے جیت لیے ہیں۔ ان فتوحات کے ساتھ ہی سیمی فائنل میں پہنچے بھارت کے مکے بازوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ وہیں گلاسگو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی جانب سے جیتے گئے کل تمغوں کی تعداد 12 ہو گئی ہے، جن میں سونے کے 2، چاندی کے 7 اور کانسے کے 3 تمغے شامل ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ لوک سبھا میں پیپر لیک کی روک تھام سے متعلق بل منظور ہو گیا ہے، جس میں سخت جرمانہ عائد کیے جانے اور امتحانات میں غلط طور طریقوں کے استعمال کی روک تھام کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کیے جانے کے التزامات ہیں۔ راجیہ سبھا نے وندے ماترم کو قومی ترانے کی طرح قانونی تحفظ فراہم کرنے سے متعلق قانون منظور کر لیا ہے۔ اس نے قومی گیت کی توہین کو جرم قرار دیا ہے۔ اوڈیشہ میں سیلاب کے سبب 4 اموات اور تقریباً 4 لاکھ لوگوں کے متاثر ہونے سے سیلاب کی صورتحال سنگین ہو گئی ہے۔ چھتیس گڑھ میں بھی شدید بارش سے معمولات زندگی درہم برہم ہے۔ اور دولت مشترکہ کھیلوں میں 9 بھارتی مکے بازوں نے سیمی فائنل میں پہنچنے کے ساتھ ہی ملک کے لیے تمغے یقینی کر لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔